0: vaksinasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu